0: Asante gayu itadagi tekira orona hanini. Good morning mwathani agoswo withayo mwihoko wakwa ni ati withayo ona ni njeri wa njega ndi mwega na ndina thayo kristo wa ngai nä ekä te ngoro yakwa wega. Good morning na karibu sana mwathani agoswo må no makä ria thä inä wa tabarä ra ya gwikia mwihoko na kirigiriro umuthi ni muthenya wa mwambiririo ni tariki 14 mweri ni wa kenda mwaka ni wa 2026 na ilatha tu mutabu na uke na FM Ribotop na tugutwara na kinyathi na sara cia rucini na ni tondu gutiri kindu gia bata ta kwambiriria na ngai twarahuka na nigetha twambiririe kiumia gitu na ngai akoretwo ari ngai mwega na akoretwo ari ngai mwihokeku mahinda-ini mari mothe na ngai uyu tukoragwo twihokete ndari kundu atakoragwo kana ndari kundu ungithii umwage kinya hau urona tai atari ho ari ho hau urona niokite ndukagie na nganja na ndukone tarä hinya waku kana uhoti waku aca nä ngai wä handå-inä hau nä tondå gatirä handå ngai witå akoragwo atari ngai witå akoragwo arä handå hothe agäkoretwo ngai mwega na akoretwo ngai mwihokeku na ngwenda tå hoe na nä getha twambä rä rie tabarä ra niä njä tagwo Njeri wa Njenga rekei tå hoe baba witå mwega na må igua tha we ithe wa mwathani witå Jesu Kristo kiroko kia må thenya wa måthä nä tondå wa tha ciaku wendo waku wihokeku waku ona ånene waku hinya waku ithe witå wa matuinä twathengerera mbere-inä ciaku niä hamwe na må thikä rä getha tå kå goce na tå tä rä rĩaku tondå ti itherå gå tirä rä two inene rä kä rä te rĩaku ona gå tirä wä hinya å kä rä te hinya waku gå tirä wä å hoti å kä rä te å hoti waku ti itherå å koretwo wä ebeneza na nä å koretwo wä mwä hokeku nä tå kuonete maå ndå-inä maitå yå kia ngumo na å goci na gä tä o nä ciaku na nä tondå wa å thingu waku we wa kwä hokeka kuma njiarwa na njiarwa ithe witå wa matu-inä tå tingĩthangania kana tå guoyohe ona akorwo tå rä andå nä tå guoyohaga na tå gathangania twä na wĩtĩkio na kĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa ngoro citũ atĩ kiumia gĩkĩ wĩ hamwe na ithuĩ na nĩ ũkũingĩrĩra maũndũ-inĩ maitũ na nĩ tondũ twagwĩta we nĩ tũiguaga na ũgatũhingĩria kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twagwĩta na nĩgetha ũtwarane hamwe na ithuĩ ngai ithe witũ wa matu-inĩ mĩbango tũrĩ nayo ya kiumia gĩkĩ ndũgetĩkĩre gũtũtiganĩria ndũgatũtige tũnyite na guoko gwaku kũu kwĩ hinya na ũhoti na nĩ tũĩ tũrĩ nawe ithuĩ tũrĩ atoria ona tũtambĩrĩirie ona tũtakinyĩte gatagatĩ ona tũtarĩkĩrĩirie tũrĩ nawe tũrĩ atoria ona gwaikara ũrĩa gwaikarĩte tũrĩ nawe ithuĩ tũrĩ atoria kiumia gĩkĩ watũrathima nakĩo ithe witũ wa matu-inĩ na reka tu tå kä one watå turanä tu na arä a mahihia må thenya wa må thä na arä a marä bå rå ri wa muoyo nä twacokia ngatho nä tondå wä ngai mwega na wä ngai mwä hokeku tå kä ambä rä ria kiumia gä kä twahoya tha ciaku citwarane hamwe na ithuä kä rä a kiumia gä kä gä tå kuä ire twagå thaitha tu å reke gä tå nengererie tå rä na wä tä kio ngoro-inä citå ti tondå wa å rä a maå ndå mehandä te no nä tondå tå rä nawe ithuä tå rä atoria thä inä wa Kristo Jesu nä tondå we nä we tumä te thutha na ndå ngumo ya gå torio kä amå kä re ngumo na å goci na gä tä o nä ciaku kå rä maå ndå marä maratathi-inä mabuku-inä mangä ngoro-inä mangä marä meciria-inä megiä kiumia gä kä twagå thaitha we wonaga kå rä a kå rikä te må no makä ria kå rä a wonaga må ndå atangä hota kuona ä tä kä ra gå tuonera irathimo cia kiumia gä kä wega waku na å tugi waku irotwarana hamwe na ithuä reke irathimo cia kiumia gĩkĩ itũ kinyĩre reke mwathani ũtũkumba tũrĩre kĩrĩa kĩrĩ gitũ gĩa kiumia gĩkĩ nacio ngumo na ũgoci twatoria igũcokerere nĩ tondũ we wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku ti itherũ maũndũ nĩ maingĩ maimaga arĩa makwĩhokaga thutha no ithe witũ wa matu-inĩ tũrĩ nawe nĩ ũgũtũhurunjanĩria na nĩ ũkũreka tũtorie thĩinĩ wa Kristo Jesu wĩ ngai mwega na wĩ ngai mwĩhokeku tũgĩtacũkia itacũkia kia rĩa mbere rĩa kiumia gĩkĩ twahoya tu tha ciaku ũtwarane hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu Tua kwehokera uhotani wa kiumia giki kuri uyu utaraigua wega ithe witu wa matuini twahoya uhotani uria umanaga na kuri we kuri uthanganitie kigongona kia uthingu twahoya utorania thiini wa Kristo Jesu twahoya ucamba uria umanaga na kuri we ni tondu Ngai we waingirira maundu-ini ni kugiaga na uhotetekanu uyu uraigua thanganitie na kona to mutiganiirie ithe witu wa kigongona na itikira kumweka wega uyu mwathani ithe witu uguo yohete ni tondu wa maundu mari ngoro-ini yake ndaramenya kana ni ekuona kana ni ekwaga uyu kwiregereire na agakwihoka itikira one wega waku itikira kumuthererukira thiini wa Kristo Jesu na tondu we niwe utumaga kugie na utheri riria kuri na nduma ngoro-ini citu riria meciria maitu matari na uhoti wa kuona itikira ithe witu kuonera oyo ugwetereire thiini wa Kristo Jesu na tondu wi Ngai wetha na wi Ngai mwihokeku twetiganiria maundu maitu kiumia giki moko-ini maku weke uria mundu atangihota gwika ni tui na ni tutaukitwo ni kuri maundu tutangihota kwiikira otiga we mwene ungimahota thiini wa Kristo Jesu kihande mici-ini no kiumia giki ciana ici cinyitirire kiumia giki anake ana airitu itikira kumeka wega kiumia giki athuri na atumia itikira kumeka wega aya marugamiriire makambuni itikira kumeka wega aya uhete irathimo itikira kumeka wega thiini wa Kristo Jesu bururi witu itikira gutwika wega nitugucokia ngatho ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mwihokeku utungata wa kiumia giki thiini wa kambuni ino ya Radio Africa ithe witu wa matu-ini twaurekereria moko-ini maku twike maundu mega ma utugi na ma ucamba we Ngai urathimanaga twahoya irathimo ciaku cia kiumia giki ithe witu wa matu-ini reke aria megutugenera makorwo mari kirathimo twahoya ona ithuĩ tutuĩke kirathimo kuri aria matwĩhokagĩra mĩtũrĩre ya oro mũthenya kũhĩtũkĩra mĩtambo ĩno ithe witũ wa matu-inĩ na nĩ tondũ watũrathimanĩria Ngai ithe witũ tũgũkena tũrĩ ithuothe twagũthaitha nĩ tondũ wa tha ciaku kiumia gĩkĩ kĩrĩro gĩothe gĩbangĩtwo igũrũ rĩgiĩ mũthikĩrĩria witũ twakĩagithia hinya twakĩagithia kĩene twagĩtua kĩmeneku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo we ũtũmaga andũ aku mathere na makene kumana na thĩinĩ twagũthaitha ũreke ngoro citũ cikene ĩtĩkĩra meciria maitũ magĩe na freedom thĩinĩ wa Kristo Jesu maũndũ marĩa mothe mangĩgiria mũthikĩrĩria witũ ekenere kiumia gĩkĩ twagũthaitha ũgĩtwĩka wega ĩtĩkĩra kũmwĩka wega thĩinĩ wa Kristo Jesu na tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku twakwĩhokera tabarĩra citũ tũkĩambĩrĩria Ngai ithe witũ mũthiũrũrũko mũgima kinya tũgomanie kiumia gĩkĩ moko-inĩ maku thĩinĩ wa Kristo Jesu wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku ti itherũ we wĩ wa kwĩhokwo mahinda-inĩ marĩ mothe riumagarĩro ritũ na ihũndũkĩro ritũ kiumia gĩkĩ rĩkĩrĩ moko-inĩ maku na ũguo nĩguo twetĩkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twaiga nĩgũtuĩke guo o ta ũrĩa gũkĩaga tukarigwo nduma ya thiĩku o ta ũrĩa gũtukaga tukarigwo ũtheri warora nakũ ũguo nĩguo Ngai witũ egũtũgegia nĩgũgũkĩa na nĩgũkĩte thĩinĩ wa wĩtĩkio thĩinĩ wa Kristo Jesu ĩtĩkia hamwe na niĩ atĩ kiumia gĩkĩ nĩ kiumia kĩega nĩ kiumia kĩrathime na tondũ Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ gũtirĩ wana mũrongoria ũguo agokĩra tũhũ gũtirĩ wana mũturĩria maru akaremwo gũkĩra arĩ na ũhotani na nĩ tondũ nĩ twamwĩta kiumia gĩkĩ nĩ egũtũhe ũhotani thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩ thaa 10 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 18
1: 92.2 Gukena FM Rwĩmbo top.